I sad idemo na Mijenovo, onda sve čuje Luisa Fleischaker Šandriova svoj rođendan početkom junija. Draga teta Luisa, od srca sve najbolje, pred svim zdravlja, radosti i Boži blagoslov, to ti želju Anton, Florian, Štefan, Elizabet i Barbara. Za tetu Luisu ćemo sada igrati Celjanskoj Mariji od grupe Svitlost.